0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom.

0: Bergen.
1: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med. Han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också. Hon som synger så flöjelsesmykt och vackert att själv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomsskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spänsigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Billetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Tim Rifsäter. Välkommen in i studio.
1: Hallå, det är Paul Harry Egland här.
0: Hallå, hallå.
1: Ja väl. Idag vill jag ha södra Sion.
0: Ja.
1: Det är en ljusla himmel där för mig.
0: Mm.
1: Den regnen med du har.
0: Ja.
1: Jag måste sända mig till den så du får jag var på... Kurt Lengdal och så kom jag akkurat rätt för 12, inte sant?
0: Ja.
1: Och så tror jag det var inne på radion. Det var den sista där som kom in. Så det var därför jag måste sända mig till det. Jag ringer där och rätt över.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja. Javäl, ja. Så nu här alltså, här i Lengdal här alltså, hur är det lodrätt? Och så är det fint väder efterpå.
0: Ja.
1: Det är märkliga för ett väder.
0: Det är märkliga grejer. Ja. Ja då, men det är höst.
1: Det går rätt med gott i natt, gjorde det?
0: Ja, sån är på. Väldigt är på. Så då, du kan få lov att sända en hög med hälsning, hvis du vill.
1: Först och främst vill jag hälsa till dig, Maja.
0: Tack.
1: Och hoppas att vi får en fin tur på söndag.
0: Det tar en chans på att ni gör.
1: Och så må jag hälsa till Hans Hygger, till Ove Bensen, till de tre evinnan. Och så till Signe och Nils. Och till Björn Foss. Och hälsa alla i radiofamiljen och önska alla riktigt god helg.
0: Tack för det. Så må du köra lite försiktigt vidare.
1: Ja, nu ska jag köra hjem till Vigland och bära middag på Osa-centret.
0: Ja. Det blir ju grejt.
1: Ja då, gör det.
0: Bara husk att köra försiktigt.
1: Jag ska göra det, jag ska inte köra som en tulling.
0: Nej.
1: Nu har jag fått just fått nya briller, så nu må jag bara köra försiktigt så att jag kan få med allt. Men i nya briller, vet du, när du får nya briller så är det alltid då som må justeras.
0: Det är det alltid.
1: Ja.
0: Alltid.
1: Ja, det vet ju du lika godt som jeg vet til meg.
0: Ja, ja. En liten sånn morsom historie, det er ikke med briller, men han gubben, han ble for noen år siden operert for grå stær. Han hadde ikke kunnet kjøre bil på en stund, så jeg har jo kjørt han. Og så når vi kom ut, han er operert på Sørlandet sykehus i Kristiansand.
1: Ja.
0: Så kom vi ut i bilen, og så ser han på meg, og så... sier han helt alvorlig, du Maja, og tid fikk du alle de rynkene? Ja, vær så god.
1: Ja, det.
0: Så har du fått så godt syn, så pass på hva du sier til personen foran deg, tenker jeg. Med nye briller.
1: Det var jo litt stikk
0: smukt, sånn. Men bare ikke si det til han på søndag.
1: Nei.
0: Ikke si det til han på søndag. Da blir det sånn, blir det kanskje kleint. Men sånn er det nå i hvert fall. Men vi bare ler av det i dag.
1: Ja, ja. Ja, men altså, det er merkelig når du får et fint syn, eller et syn som ikke du har sett på en stund, så er det jo... Så det er jo marketing som åpenbares.
0: Ja, det blir en liten åpenbaring, liksom.
1: Ja. Ja, men da skal jeg bare la andre slippe til, og så hører vi på en fin sang etterpå.
0: Ja, den kommer med i gang.
1: Ja, det er så greit.
0: Hei, greit. Ha det. Her kommer Sødals-trioen med Just hva himmelen er for meg.

Och till sist kommer också ungdomskåren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Biljetter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.

0: hung it of, hold on, dear. Vi kommer in i studio.
1: Hallå, jag var det Magnus.
0: Nå, var det du?
1: Nej fan, det var Roy Kellesvik.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå Maja, god fredag.
0: God fredag.
1: Ja, tack, tack. Du, har du hört om, när jag checkar så du tar det spänges, men Lyla Harrison, då från henne? L-Y-L-A, Harrison, eller Harrison.
0: Ja, jag finner hon i alla fall, vill du höra det?
1: Hur är en sång med Mississippi?
0: Ska vi sikkert finna ett plats?
1: Ja, och så hvis, mens du leder så vill jag spränga ut en hilsen då.
0: Ja, kör på.
1: Då hilsa till Kåre, och så hilsa till Aslaug och Ingrid, och så hilsa till Stian Kjellesvig och Tone och Stian Nedrejord. Och så hilsa, vill jag sända hilsen till Emilie Kjellesvig.
0: Ja.
1: Det är barnebarnet mitt som har flyttat till Lyngdal just då och går på skola i Farsund. Och hur var så heldig att hänga sig upp på pizzabaren i Lyngdal.
0: Oj.
1: Så jag sänder, jaha, så jag sänder massa hilsen till henne. Ja.
0: Ska vi se. Finner hon, men ska vi se. Jag är bara väldigt lätt.
1: Ja, okej. Okay. Och så sänder jag så väldigt massa hilsen till dig på radioen då. Greit att höra med fin musik.
0: Ja, jag syns inte det var så värst musik idag, men det plejer ju att vara fin musik.
1: Väldigt varierat i alla fall.
0: Ja, det går från den ena till den andra. L-Y-L-A-H-A-R-R. I sån. Och så var det nog Mississippi, var det du sa?
1: Ja, Mississippi, ja. Men
0: Mississippi Queen, kanske. Så vi ser vad det kommer upp. Ja.
1: Jag tror att sangen heter från Mississippi.
0: Ja.
1: Och så är det Lyla Harrison som synger den.
0: Fantan är, vet du.
1: Ja, det gjorde han. Det var flott. Så hvis ikke, så hadde jeg en annen som nummer to. Men det er greit å fant den, så hør vi på den.
0: Ja, så skal jeg i hvert fall høre på mye nytt i dag, det har jeg skjønt.
1: Ja, det er fine greier det. Er det ikke? Så fine. Kanskje han blir spilt litt mer fremover i tida den.
0: Ja, det kan godt være det.
1: Ja, men det er fine greier. For du har en veldig god helg videre.
0: Så. Jo, takk. I like måte.
1: Takk for sin med igjen. Ja, takk for det.
0: Greit er du.
1: Ja, hei. Ha det godt. Hei, hei.
0: Så satser jeg på at jeg har funnet riktig sang, men her kommer i hvert fall Lyla Harrison med Mississippi. Ja, nei, det var Mississippi, ja.

Det var den allra sista valsen. Och då må jag skifta CD igen och nu ska jag bara spela en melodi från nästa CD. För det är Leonard Cohen som ju har lagt väldigt mycket fin musik. Och den som väl de allra flesta husker när det gäller Cohen, så är det den som kommer nu. Det är hans version eller hans sang Hallelujah.

0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsson blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Biletter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.

0: Norge!
1: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsson blir med. Han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också. Hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slita med att få det fram igen. Biletter får köpt i dörra eller på VIPs nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdamer har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan faget deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.

0: Så det, då var vi på plats igen. Nu tar min telefon.
1: Ja, hallå?
0: Hallå, ja.
1: Ja, det är Robert Borvik.
0: Hej!
1: Hej. Jag tänkte skulle pröva att svara på det som kan fylla ett helt hus.
0: Ja.
1: Kona mi sa det först, men vi tänkte det på likt. Men tanken om att vara kanske en snigel.
0: Det är jag helt enig i. Det är akkurat det jag tänker att det är.
1: Det var inte dåligt.
0: Nej.
1: Det kunde ju ha varit en eremittkreps.
0: Ja, det kunde det. Det är jag för så vidt enig i. Men det är snigle jag har hela tiden. Och det är ju det som är så morsomt när du får så himla många alternativ.
1: Ja, det har varit många kreativa förslag.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Men det var gøy. Det var gott vi kunde få fasiten på den nu.
1: Ja, det är greit med sådana spørsmål som inte... Man gittig kan inte google svaret på alla.
0: Nej, inte sant. Det är faktiskt helt sant.
1: Ja, det ligger bedre i.
0: Ja.
1: Mm.
0: Och...

0: Jag älskar dig.
1: Välkommen till musiktimmen här på Skansat med Aril i studion. Det var ikväll med Vikingarna som fick starta upp. Där ligger Charlie Pride, klarar nog med Kissing and Good Morning.